Tex-Makey Hair, Tongan, Riverina Tongan Community Association, Beast Facebook Ahe Messenger. Okay, got our footy. Fasi ko na toki osi foi fasi mari e kai sola foi fasi a One Direction he kana na ai faka tonga na to tika e tika au pito na ko ki faka si si lo tonga el tai foi fasi ko e ai foi news me America ki he tamai tonga ko tamai o ki ane fa na e fa na si fana ye ka u polisi I America. So ko e tamai ko ni ko e tolfa, ta pe tolfa, ko ni ngoa ko Ingold Guttenbill, paka ko nga toto si amane. Na fana ye sa pate ko osi, na si whaka ofa e whaka matala ko e ni mate mohe I he loto car park ai sopingi. Si o e toko tahia ki ai o ku mohe, ka ku mohe peia mone fwe peka nene, peke nene o ku tupehene funga fata fata. Pea ta e toko tahia ko ia ke kau porisi, hao e kau porisi ia o fiu feinga na otolu ia ke na fafangu. Pe mate mohe pe ai tamaia ko ni pene alo faikawa peko hea, mate mohe peia. O vale pe o ku hake hake ai tama, Se ta kai hange a ka nga mahe ni he ka pau ke mate kona ha feitu te ke a ke ia feitu ke o ke ki fai ke he se ta kai holo mone tu ko ke o lunga kore ka porisi ki ai ke ai ni ma ke o lunga ale ta mai ke fusi ene ke ki fusi ene ta se se ki o lunga pe a ko e foi tu ko ange ko e foi ni ma ki la lo si fana e ka porisi fana e pe o mate so si fa ka ofa ofa la er ki fa mi ni ton a ko e mo ne si fa na e fa ka ku ta ta to fa ke pe pe au pito pe a ku si fa ka ofa e foi fa mi ni ko e ka ki ni si pe na ka la ha ke lo lo ton a ta e foi fa si ko e o ku lo lo ton a foi ni si a America ka ko ta foi fa si ho ko DJ Sake, mana tuya DJ Sake e aloange ki he Griffith Tonga te I, ko ia e DJ ia I, au ke po uri e te afeat po DJ Sake, o ta I he area I mui, he stays ko I mui, ma lo au pito ke a feleti moala hene tukuange mai fui whanga marie ko e, ke arata DJ Sake o ta fasiat ke tau kakai tonga. So e ta DJ, DJ Sake I he tau tonga tei I kufifini he toko naki aho fitu a nove ma kamata he taha wa he, kamata ai tufa me akai ai tufa me fakatau me akai me ai taha wa time si pepa kamata e u faiva ofa mai kapau okufanongo mai ana tuita vake me he Tongan Cultural Community of Griffith ana ofa mai ko fiu feinga tu ke o fetu take at go texat go ta tu o ku ko tohe at Facebook a ko ai kulupuka o ku poloka o ia me iai ka koku ta tu me texa tu ke ofa mai ke kau mai ai ko miti koe ai Tongan Cultural Community of Griffith ke tau aho tonga na e whaka ofo ofa au pito e tau whakataha e tau kua o si o tau kau taha ki he aho koa a tonga I kufifini Ofa mai ka pau ke whanongo mai ana ke ki whetu taki mai ke au Facebooka ke o ta atu please. Koe ki ko ilau ia ho whetu ke nofu ai ke o arato siuat ke a koe. Ka koe ia pe whakamarata tu pe e tau tonga te ika mana tu I pe a DJ Hake. DJ Hake. DJ Sake. E tai ene fui fasko e ni koe. Hani ki I hila mai.